0: Ситуація. А где тут теж не єсть?
1: То це ти нігде камперем їхалась?
0: Нове обрать собі жені?
2: Но, то бенді оказія!